0: sederhana adalah lebih bermakna daripada hidup mewah tetapi mengorbankan cinta terhadap keluarga. Luangkan masa bersama, cipta kenangan indah dan eratkan kasih sayang. Keluarga bahagia, hidup lebih bermakna. Selamat Hari Keluarga daripada RTM, teman setia anda.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Showdown.

Baiklah, lagu daripada Pulau 88 with Amos Pereira, Keamatan, baru saja menghiburkan anda sebentar tadi. Dia punya kehangatan, keamatan itu sudah semakin dirasai, mula dirasai kan. Tidak lama lagi kita akan menyambut Pesta Keamatan. Jadi untuk anda di luar sana, semoga-semoganya ceria-ceria sentiasa pada pagi ini. Baiklah, pagi ini sedikit info ingin saya kongsikan, iaitu berkenaan dengan program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau, yang akan diadakan, bermula diadakan pada 18 sehingga 24 Mei 2026, Isnin hingga Ahad ini, bertempat di Dewan Arkid Keningau, bermula pukul 8.30 minit pagi sehingga 4.30 minit petang. Jadi untuk anda di luar sana, dialu-alukan datang bagi memeriahkan lagi program Jelajah Sakan Saringan Kanser Negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau. Dan juga seperti biasa, terdapat pelbagai aktiviti-aktiviti yang diadakan, dan juga perkhidmatan percuma untuk anda di luar sana. Baiklah, pagi ini dalam segmen Rentak Segar, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: Bersera dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kahmatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokol, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokol, memaramai kahmatan 2026. Mayat sinuau keubasanan, megi sesuai takanon. Ramai kahmatan 2026. Menuai perpaduan, meraihkan keharmonian.
1: Ya ko e saidi sio mantad kampung merampung nakanug kasiwatan dat ketebian tadau de tagaya kamatan kemada kesanan ti hilag kampung merampung mendagi tepinai-tepinai dat kalung hilag temunan tepinai dengan mata il kampung ni sudah jadi alangsan terima ya lah dat mendakadung di titko basanan toko di tinarun dusun kemarin di suku dua gua alasan dat terima atau menerima titik kebasanan atau konsekuensi.

Saya dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah, memaramai tadau kamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati taisanan. Miampai dau menghitung tinaru. Ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternengan. Megiampai tokau, memaramai kamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan megisusuai takanan. Ramai kamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

tambah mungkin awak tahu pada sinding ke sinding pegulut orang awak itu doa orang awak nak nanti keseru ke penang itu sinding mata di papi maci nung elingan aku dia Sultan anda sinding di Jil Gaisah kesuni aning awak FM ku ramai boh.

Pansayan, au Daniel Lutfi Intora Kampung Tiga Tayar, Pailirai Angkini Ngora, Keningau FM, Hebat Siok Nyara, Tukir.

0: Mengikut Akta 852 ini, kita telah menyenaraikan sebanyak 82 jenis tempat yang dilarang merokok. Okay? Mm-hmm. Tetapi yang biasa kita temui kesalahannya terutamanya di kawasan Kitengau ini adalah di kawasan perlis-perlis kerajaan, di kawasan seperti hospital, klinik, tempat makan, bangunan, perhentian pengangkutan awam, kawasan institusi pendidikan, pemada awam atau swasta, kompleks membeli belah, kompleks sukan, stesen minyak, taman awam, taman negeri, ataupun di rumah-rumah ibadat, di dalam bas awam, bas sekolah dan juga kedai-kedai dobi lah.
1: Puan Edrawati Edwin, pegawai kesihatan persekitaran, unit inspektorat dan perundangan, pejabat kesihatan kawasan Keningau. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Keningau FM, hebat show-nya. Ceriakan hari anda bersama seleksi lagu-lagu terbaik di Keningau FM 6 hingga 7 malam.

Bantuan Budi Badani di sel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan pendapatbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata pendapatbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.

0: jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan barang-barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan alam.
1: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.

0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata, harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi, iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi, pergerakan tinggi menggambarkan pasaran yang masih sensitif

0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenalpasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
1: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
2: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
3: Pelan-pelan kita melibatkan 3 fasa, ya, sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan matak lah, jemaah di matak. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
2: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Wei Lapin. Sekadar berkongsi dengan anda. Apakah perasaan anda kalau kendaraan anda dihalang? Walaupun sibuk membeli belah, pastikan anda meletakkan kendaraan di tempat letak kereta yang telah dihaskan. Bukannya di bawah-bawah jalan yang mengganggu pengguna jalan raya yang lain. Sama-samalah kita menjadi pengguna jalan raya yang berhemah dan mematuhi arahan penguatkuasa undang-undang. Jangan lupa, dengarlah

Tenang di Keningau, lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti Info Traffic at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info Traffic at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.

0: Geng, mau jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kalau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda oleh Radio Malaysia Keningau FM.

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

0: Saya Neo.
1: Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
3: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
4: Musim hujan sinonim dengan guru dan petir. Banyak kes kecederaan atau kehilangan nyawa kerana disambar petir. Beberapa tips yang perlu diketahui untuk mengelak kejadian disambar petir. Elakkan berada di tempat lapang seperti di kawasan padang. Elakkan berdiri atau berlindung di bawah pokok. Sekiranya anda mendengar bunyi dentuman guru dan dalam tempoh 30 saat di mana cahaya petir kelihatan, ia bermakna anda sangat hampir dengan panahan petir. Segeralah mencari tempat perlindungan yang selamat dan tunggu sehingga 30 minit selepas bunyi guru terakhir kedengaran. Jauhi tingkap dan pintu dan elakkan memegang peralatan elektrik termasuk telefon. Elakkan bermain atau memegang air ketika berlaku ribut petir. Sentiasalah berwaspada. Elakkan daripada menjadi mangsa disambar petir.

0: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM. Simfoni.
1: Sekarang disampaikan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Waktu solat fardu subuh 4.47 minit pagi. Fardu zuhur 12.14 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.37 minit petang. Fardu maghrib 6.25 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.40 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

0: Kota Belud. 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM.
1: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
2: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
3: Simfoni
4: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
5: Tetap di hati.

0: itu dia tadi, saudara Made.
1: Dan lagu seterusnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daripada Dewa berjudul Dewi. Ini lagu yang kedua.

0: Right, terima kasih.
1: Alright, tada, kita akan teruskan lagu yang seterusnya, lagu berjudul Beautiful Things daripada Benson Boone.

0: Sih.
1: Itu dia tadi, Saudara Mading. Ana menyenangkan lagu berjudul Suralaya dalam D Major, dipopularkan daripada kumpulan Search. Alright, dan kita meneruskan lagu yang seterusnya yang berjudul Seberapa Pantas daripada kumpulan Shilon 7.

Dan sebelum kami mengakhiri persembahan kami pada malam ini, saya selaku wakil daripada semua ahli dan kumpulan Matchup Band ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana sudi menjemput kami untuk program atau rancangan X-Band. Semoga kita berjumpa lagi di masa atau di rancangan yang lain. Dan terimalah lagu yang terakhir kami berjudul Don't Stop Believing daripada kumpulan Journey.

0: dengarkan rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah setiap hari Selasa
1: 8.30 minit malam
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band kasih rancang.
2: Sebentar lagi utama 9 malam.

0: Pertahanan Rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan, serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara, terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi, selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sebanyak 25 buah kampung di daerah Beaufort dilanda banjir susulan limpahan air sungai Padas yang semakin meningkat sejak Isnin lalu. Antaranya melibatkan kampung Bali Batak, Binunuk, Luagan, Rompong, Labu dan Kebajang Ulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, susulan itu pusat pemindahan kekal PPK Selagon telah diaktifkan pada pukul 3 petang Selasa. Beliau berkata demikian selepas meninjau kawasan terjejas banjir di Beaufort. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko agar memastikan dokumen penting dibawa bersama, rumah dikunci dan semua suis elektrik ditutup sebelum meninggalkan kediaman. Sementara itu, Datuk Ruslan berkata pelbagai agensi penyelamat sedang digerakkan bagi membantu memindahkan penduduk dari beberapa kampung terjejas termasuk kampung Suasa, Lago, Kansap, Tuku dan Jabang. Setakat 8 malam tadi, 66 penduduk daripada 24 keluarga terjejas banjir berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPM Sabah, kesemua penduduk berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagon. PPK Selagon diaktifkan pada petang Selasa susulan kejadian banjir di daerah Beaufort. Hampir 3,000 penduduk dari 6 buah kampung di Mukim Pemuntarian Nabawan terkandas selepas laluan utama terputus akibat banjir kilat sejak Isnin lalu. Keadaan itu menyukarkan pergerakan harian penduduk termasuk mendapatkan bekalan makanan, rawatan kesihatan serta warga pendidik hadir bertugas di SK Pemuntarian dan SK Ulu Mosopo. Bagi meringankan beban mangsa, bantuan kecemasan berupa barangan makanan kering dan basah telah disalurkan segera. Sumbangan merupakan inisiatif Adun Nabawan Datu Abdul Ghani Yasin dan Adun Tulid Jordan Jude Elron. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenom yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenom, Alexander Liu berkata, pihaknya sentiasa memantau rapi perkembangan semasa di kawasan terjejas bagi memastikan bantuan susulan dapat disalurkan dengan kadar segera. Bekas Ketua Menteri Sabah, Datu Seri Saleh Said Kerouac dilantik sebagai Ketua Merenew Projek Sabah. Menurut kenyataan Jabatan Ketua Menteri, Datu Seri Saleh menerima surat pelantikan itu daripada Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Menara Kinabalu. Dalam kenyataan sama, Datu Seri Saleh merakamkan penghargaan kepada Ketua Menteri atas kepercayaan yang diberikan serta berikrar untuk melaksanakan tanggungjawab berkenaan dengan penuh komitmen, ketelusan dan integriti. Datu Seri Saleh, 68, merupakan bekas Ahli Parlimen Kota Belud serta bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Usukan. Beliau juga pernah memegang jawatan Menteri Komunikasi dan Multimedia dari 2015 hingga 2018. Bangkai seekor gajah Borneo telah ditemukan di kawasan hutan Tapak Semayan dalam kawasan Sungai Pinangah pada Isnin. Haiwan itu dianggarkan kira-kira 2.9 meter tinggi serta saiz tapak kaki kira-kira 1.45 meter. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datu Jafri Arifin dalam satu kenyataan berkata, pemeriksaan awal mendapati bahagian muka dan mulut gajah itu telah dipotong dalam bentuk huruf L menggunakan peralatan tajam selain gadingnya hilang. Setakat ini tiada kesan tembakan pada bangkai gajah itu, namun siasatan forensik masih dijalankan bagi menentukan punca sebenar kematian. Pasukan Hidupan Liar Kinabatangan menerima aduan kira-kira 8.25 pagi pada 18 Mei berhubung penemuan bangkai gajah yang dipercayai mempunyai kaitan dengan jenayah hidupan liar.
Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Summit Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal, tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara UDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu Perdana Menteri itu tempohnya, tempoh perkhidmatan, dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. M10 turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, M10 bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN. Akmal Nasrullah berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dato' Sri Nancy berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Say No to Sexual Harassment di Ibu Negara. Tambahnya, setakat ini 3 kes melibatkan mangsa lelaki telah difailkan di bawah tribunal bagi anti gangguan seksual. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya, Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya memohon maaf atas kesilapan tidak sengaja berhubung pemberian kad pemantauan denggi berbahasa Cina di klinik kesihatan setapak. Jabatan itu juga menegaskan bahawa bahasa Melayu tetap menjadi bahasa rasmi bagi semua rekod perubatan. Bagaimanapun, kad pelbagai bahasa turut disediakan sebagai inisiatif sokongan komunikasi di kawasan padat penduduk. Langkah penambahbaikan segera telah diambil bagi memastikan proses pemberian kad selepas ini dilakukan dengan lebih teliti. Luar negara, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo yang merebak ke Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa selepas meragut 131 nyawa. Ketua pengarahnya, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyuarakan kebimbangan berhubung kepantasan penularan wabak di kawasan bandar termasuk di Kampala. Faktor konflik wilayah, pergerakan penduduk yang ketara serta kematian melibatkan petugas kesihatan kini menjadi cabaran utama dalam mengawal jangkitan ini. Rupi India merosot ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat pada Selasa. Situasi penyusutan berterusan itu susulan kesan buruk serangan Israel di semenanjung Gaza terhadap ekonomi India. Rupi ditutup pada paras 96.53 selepas mencecah 96.61 bagi setiap dolar Amerika seluruh ke luar negara. Sukan badminton, bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wee Yik bangkit daripada kekalahan set pertama untuk mara kepusingan seterusnya di kejohanan Malaysia Masters 2026 hari ini. Pasangan pilihan pertama itu menewaskan gandingan Singapura, Ng Kiet Wesley Koh dan Jun Suke Kubo dengan keputusan 19-21, 21-10 dan 21-12 di Unify Arena Bukit Jalil. Skuad negara bagaimanapun kehilangan wakil bergu wanita Ong Zing Yi dan Kamen Ting yang terkandas di pusingan awal selepas tewas kepada pasangan Taiwan. Bola sepak, Selangor FC perlu memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri untuk memburu kemenangan menentang Buriram United pada aksi pertama pentas akhir kejohanan Kelab ASEAN esok. Menurut ketua jurulatihnya Kim Pangun, para pemain perlu bekerja keras untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Skuad Gergasi Merah dijangka tidak akan mengambil pendekatan berhati-hati, sebaliknya mahu menguasai permainan sejak awal. Aksi timbal balik antara Buriram United dengan Selangor pula dijadual di Thailand Rabu depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.

Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraihkan prinsip kebebasan media menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.

Di tengah Laut Cina Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi global sumut flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh naiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, pendidikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA menerusi unit pusat universiti UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan dan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia Istaf 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang kejohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan budi madani diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan Kewartawanan Era Baharu, Keseimbangan AI dan Etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
1: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RTM, teman setia anda.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
1: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 25 kampung di Beaufort terjejas banjir, PPK Selagun diaktifkan. Kerajaan perkukuh keselamatan imigresen tangani ancaman sindiket rentas sempadan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sebanyak 25 buah kampung di daerah Beaufort dilanda banjir susulan limpahan air Sungai Padas yang semakin meningkat sejak Isnin lalu. Antaranya melibatkan kampung Balibata, Binonok, Luagan, Rompong, Labu dan Kebajang Ulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram berkata, susulan itu pusat pemindahan kekal PPK Selagun telah diaktifkan pada pukul 3 petang Selasa.
1: Langkah kita seterusnya ialah kita memohon kepada rakyat di luar sana bersiap sedia untuk berpindah sekiranya keadaan tidak selamat ataupun arahan daripada pihak berkuasa perlu dipatuhi untuk keselamatan mereka.
0: Datuk Ruslan berkata demikian selepas meninjau kawasan terjejas banjir di Beaufort. Sehubungan itu, beliau menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan rendah dan berisiko agar memastikan dokumen penting dibawa bersama, rumah dikunci dan semua suis elektrik ditutup sebelum meninggalkan kediaman. Sementara itu, Datuk Ruslan berkata pelbagai agensi penyelamat sedang digerakkan bagi membantu memindahkan penduduk dari beberapa kampung terjejas, termasuk Kampung Suasa, Lago, Kansap, Kuku dan Jabang. Setakat 8 malam semalam, 66 penduduk daripada 24 keluarga terjejas berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, JPBN Sabah, kesemua penduduk berlindung di Pusat Pemindahan Kekal PPK Selagun. PPK Selagun diaktifkan pada petang Selasa susulan kejadian banjir di daerah Beaufort. Hampir 3,000 penduduk dari 6 buah kampung di Mukim Pemuntarian Nabawan terkandas selepas laluan utama terputus akibat banjir kilat sejak Isnin lalu. Keadaan itu menjejaskan pergerakan harian penduduk termasuk mendapatkan bekalan makanan, rawatan kesihatan. Serta menyukarkan warga pendidik hadir bertugas ke SK Pemuntarian dan SK Ulu Mosopo. Bagi meringankan beban mangsa, bantuan kecemasan berupa barangan makanan kering dan basah telah disalurkan segera. Sumbangan merupakan inisiatif Adun Nabawan, Datuk Abdul Ghani Yassin dan Adun Tulid Jordan Jude Elron. Sementara itu, ketika dihubungi RTM, pegawai daerah Tenem yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Tenem, Alexander Liu berkata, pihaknya sentiasa memantau rapi perkembangan semasa di kawasan terjejas bagi memastikan bantuan susulan dapat disalurkan dengan kadar segera.